0: здитко ле. Там є одер, потім ми там клюпі, там ще буде такий чевапчий чи їдел. То й па то. Я все ясен. Чи ви ще кей занімав сам там за шанком?
1: Денис Аудич представля. Янези 3. Гримо на веселіцо.
2: Алеш Новак. Рок Шкерли. Роберт Петан. Ален Борише. Ален Маснак. In Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Nekatere stvari narediš enkrat in nikoli več. Vsaj tako pravi razum. Potem pa se najde nekdo in reče še enkrat. In čeprav smo mislili, da je bilo prvič dovolj, se zgodba očitno še ni končala.
4: Nekaj velikega prihaja na Radio 1 in Radio 1 TV. Kmalu.
5: To je Radio 1.
4: Več dobre glasbe.